0: Super FM.
1: 2 sata 53 minuta, uskoro slušamo i najnovije vesti na Super FM-u. Do tada, soker, soker, bet, bet, super, super, dan, dan. The way you love me. Idemo, emocije.

0: Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
1: Slušajte Lenovo Super